Dalsan ejrangi telefon kütenga gatsat kani tikrim hello farmaish sanazats dikrim pulkan in pin stanzin deliks ngaje akashwani leni juin jiktangin.

Dagsang ejurang e junugu nifia degrim sanazats degrim pulkan in pin kunjang deshkitang stanjin dolgar yang degrim e kotik satkan lobjang namgyal ngaje akashwani lene juin jiktang in sane chuchu odrgyat tangskarma sumchu charu kasata mingur wangpe salkane lurik sanazats

yesterday tene ngatang lundan ono ji tanga tang lundan tene lundan bo khet na tene ma lo mangpu ne phad la tene le lung tin khae yu na tene nyara zat te tene ngata lui bangjo jo tno tene lundan le ton tak po tene ngata dan chen jo jo ngata dan lu jo jo tene dur chen jo jo tene ngata chang sa chung sa bo na tene ngata skip ton gas ton bo na tene ngata khak ye shu se tene ngata lo bo dan a za dur jo zik sa da dang le lundan khak chi tu je chen jo